Ahmad, pengarah JPNIN Labuan, Jessica Basad kepada pengarah Japan Labuan, Rudiansyah Mahtar Hams. Perbincangan tertumpu kepada persiapan pengujian program itu yang dijadual berlangsung pada 8 Ogos depan di Dewan Atlet JTM Kampus Labuan. Kerjasama kedua pejabatan itu dapat meningkatkan penyertaan masyarakat sekaligus menyemarakkan usaha memperkukuh perpaduan dan keharmonian komuniti di Labuan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Labuan mengiktiraf tindakan berani seorang orang awam yang membantu menangkap seekor anak buaya demi keselamatan komuniti. Pengiktirafan itu dizahirkan menerusi Majlis Penyampaian Sijil Penghargaan Pertahanan Awam Wira Tak Didendang kategori Orang Awam yang berlangsung di Bilik Mesyuarat Mutiara APM Labuan. Sijil penghargaan disampaikan kepada Samsu Zaman sebagai menghargai tindakan beliau bersama rakannya yang berjaya menangkap seekor anak buaya ketika dalam perjalanan pulang daripada aktiviti memancing di Sungai Ranca-Ranca Laut. Menurut APM Labuan, pengiktirafan tersebut diberikan sebagai menghargai keberanian, keprihatinan dan semangat kerjasama orang awam dalam membantu agensi penyelamat. Selain menjadi inspirasi kepada masyarakat untuk terus memainkan peranan menjaga keselamatan komuniti. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Dewan Perniagaan Tionghoa Labuan LCCC dalam usaha memperkukuh kerjasama serta meningkatkan pemahaman komuniti perniagaan terhadap dasar kerajaan. Delegasi yang diketuai Presiden LCCC Datuk Wong Kee Yee disambut pengarah KPDN Labuan Junaida Arbain. Sesi perbincangan itu memberi tumpuan kepada pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS termasuk isu yang dihadapi perusahaan kecil dan sederhana yang bergantung kepada penggunaan diesel dalam operasi harian. KPDN turut memberi penerangan mengenai inisiatif budi diesel bagi individu serta syarat dan kelayakan permohonan SKDS. Sekian Warta Pagi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Hai kawan-kawan, dengarkan rancangan Cilik Ceria setiap hari Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM.

teruja tau. Rasa macam nak berdiri je dia. Kita pun jadi semangat juga kan. Jadi pendengar setia Labuan FM, nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Tak terasa ya. Tak terasa. Hampir sejam kita bersama-sama dalam rancangan Cilik Ceria pagi ni. Sememangnya Aiman telah membuktikan ya bahawa dengan usaha, disiplin, keberanian dan keyakinan diri, seorang murid sekolah rendah juga mampu melakar kejayaan besar apabila berjaya dinobatkan sebagai pembahas terbaik Bahasa Melayu ala Parlimen Sekolah Rendah Peringkat Kebangsaan 2026. Jadi kita nak ambil kesempatan, kami dari Labuan FM nak ambil kesempatan untuk ucap tahniah juga kepada pasukan Sekolah Kebangsaan Sungai Berdaun yang berjaya muncul sebagai naib Johan Kebangsaan selepas beraksi di pentas akhir menentang Selangor di Negeri Terengganu. Terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan juga kepada Cikgu Ashraf, Sensei Ashraf, guru pembimbing pasukan bahas Sekolah Kebangsaan Sungai Berdaun. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita di TikTok. Terima kasih Aiman yang bersama-sama kita hari ini. Terima kasih juga kepada rakan jurutera bertugas, Saudara Jiro. Dan tak lupa setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada penerbit rancangan Cilik Ceria, DJ Baby, yang membawa kisah-kisah anak hebat untuk dikongsikan bersama-sama pendengar Labuan FM. Apapun untuk anda semua, terus setia di frekuensi yang sama. Selepas ini saya akan terus menemani anda sehingga pukul 3 petang menerusi segmen Variasi. Untuk minggu-minggu akan datang, jangan lupa temu janji kita dalam rancangan Cilik Ceria setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sehingga pukul 11 pagi. Jumpa lagi akan datang dalam rancangan Cilik Ceria, kecil-kecil jadi inspirasi. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

tepat pukul 12:30 hari bersama-sama saya Harji Jack dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Portal sebenarnya.my kekal sebagai platform semakan fakta bagi mengesahkan maklumat berdasarkan sumber rasmi dan fakta, bukannya saluran mempertahankan mana-mana naratif politik. Menurut Kementerian Komunikasi, portal itu diwujudkan sebagai platform semakan fakta nasional. Ini bagi membantu orang ramai mendapatkan maklumat sahih terhadap dakwaan tular, meragukan atau berpotensi menjejaskan kepentingan awam. Usaha semakan fakta itu turut diperkukuh melalui kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan pelbagai pihak berkepentingan termasuk Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama dan Jabatan Penyiaran Malaysia RTM selain penggunaan Artificial Intelligence Fact Check Assistant AIFA yang dilancarkan pada 28 Januari 2025. Sehingga 1 Jun 2026, AIFA telah memproses hampir 200,000 mesej daripada pengguna. Mengenai cadangan penubuhan panel bebas pelbagai pihak bagi memantau platform itu, pihak kementerian sentiasa terbuka untuk meneliti sebarang mekanisme yang dapat meningkat ketelusan, kredibiliti dan keyakinan awam terhadap platform semakan fakta. Dua produk pelancongan di Labuan menjalani penilaian Malaysia Tourism Quality Assurance MyTQA bagi memperkukuh standard kualiti serta meningkat keyakinan pelancong terhadap produk pelancongan tempatan. Menurut kenyataan Labuan Tourism, penilaian itu melibatkan Labuan International Golf Club LIGC di bawah kategori pelancongan sukan dan rekreasi serta Desa Tunas Hijau, Desa Land bagi kategori pelancongan buatan manusia. Sesi penilaian dilaksanakan panel bertauliah yang terdiri daripada Wakil Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek Ibu Pejabat Motek Negeri dan Program MyTQA bertujuan mewujudkan sistem akreditasi sebagai rujukan kepada pelancong domestik dan antarabangsa mengenai tahap kualiti produk pelancongan di negara ini. Inisiatif itu juga diharap dapat meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan, memperkukuh daya saing industri pelancongan Labuan serta menyokong usaha menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Permohonan kemasukan ke Tabika Perpaduan bagi sesi persekolahan 2027 telah dibuka sehingga 31 Ogos ini. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian dan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 4 hingga 6 tahun yang memiliki sijil kelahiran serta MyCard. Keutamaan diberi kepada pemohon yang menetap atau ibu bapa yang bekerja dalam lingkungan 10 km dari Tabika Perpaduan. Tabika Perpaduan diperkasakan menerusi Pelan Pendidikan Awal Kanak-kanak Tabika Perpaduan 2021-2030, inisiatif Kementerian Perpaduan Negara bertujuan meningkat kualiti pendidikan awal kanak-kanak. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12:30 malam nanti menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Keadaan cuaca dilapor tiada hujan, sementara angin dari arah barat daya bertiup selaju 50 hingga 60 km sejam dan laut berombak setinggi 3.5 hingga 4.5 meter. Suhu maksimum 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua untuk perairan Labuan sehingga Rabu 15 Julai ini. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 60 km sejam. Laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Muhammad Izwan Dijaludin. Assalamualaikum.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Lil-Qalb. Sidang pendengar sekalian, Surah Yasin adalah hati Al-Quran. Masyarakat Islam lazimnya akan membaca sekurang-kurangnya tiap-tiap malam Jumaat atau ketika berlakunya kematian, juga ketika memohon sesuatu hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufirallah." Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesiapa yang membaca surah Yasin pada malam hari untuk mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampunkan dosanya. Hadis riwayat Ibn Hibban. Saudara pendengar sekalian, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa surah Yasin dari segi kelebihannya merupakan penenang hati, membawa keampunan dan kemudahan urusan di dunia dan juga di akhirat. Menurut Hujjatul Islam lagi, Yasin merupakan qalb Al-Quran ataupun jantung Al-Quran kerana merangkumi intipati ajaran Islam yang utama, iaitu tauhid, yakni keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, risalah kenabian dan juga hari kebangkitan ataupun hari akhirat. Selain itu, beliau juga berpendapat membaca surah Yasin dapat memberi ketenangan hati, yakni sakinah, juga untuk pencapaian keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai panduan hidup. Tetapi yang paling penting ialah surah Yasin ini adalah sebahagian daripada Al-Quran, maka membaca Yasin merupakan satu ibadah dan mendapat pahala, sebagaimana maksud hadis daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak menyatakan alif lam mim satu huruf, tapi aku menyatakan alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf." Mudah-mudahan kita akan sentiasa beristiqamah membaca surah Yasin dan surah-surah lain dalam Al-Quran, kerana orang yang banyak membaca Al-Quran insya-Allah akan mendapat syafaat di akhirat kelak. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM Suara Pesisir Anda.

mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disarankan hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Sipar Renggam untuk proses penyubelahan undi. Don N.

0: Sekolah Kebangsaan Kerupang. Boleh cari saya, Hasrina Misran.
1: Miss On Air.
2: Jika kalau pun FM setiap hari, barulah syok.

0: Tepat pukul 5.30 petang bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, sari berita utama. Denggi Labuan meningkat 100%. KVL Cipta Kejayaan pada International Next Generation Innovation and Technology Exposition INEX Tech 2026. Berita sepenuhnya. Kerajaan terus memperkukuh usaha menstabilkan harga barangan keperluan di Labuan menerusi mesyuarat jawatan kuasa Pelan Tindakan Program Penstabilan Harga bagi wilayah Persekutuan Labuan dan Sabah baru-baru ini. Mesyuarat di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah itu dipengerusikan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Loh Suk Fui bersama Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki bagi membincang langkah intervensi harga barangan asas. Menurut satu hantaran Jabatan Wilayah Persekutuan, fokus utama mesyuarat memastikan bekalan barangan keperluan ke Labuan kekal mencukupi pada harga yang stabil, adil dan berpatutan sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup penduduk di wilayah ini. Mesyuarat turut meneliti usaha memperkemaskan rantaian bekalan makanan antara Sabah dan Labuan termasuk aspek logistik, pengedaran barangan kawalan serta bekalan bersubsidi bagi mengelakkan gangguan bekalan. Jabatan Wilayah Persekutuan memaklumkan kerajaan komited memastikan agenda pembangunan serta kesejahteraan sosioekonomi warga Labuan terus menjadi keutamaan melalui kerjasama strategik antara agensi dan kerajaan negeri. Kes demam denggi di Labuan meningkat 100% setakat 9 Julai lalu apabila 12 kes direkodkan berbanding 6 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Walaupun tiada kematian dilaporkan di wilayah ini, kadar peningkatan tersebut merupakan yang kedua tertinggi di negara ini selepas Perlis. Di peringkat nasional, Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan sebanyak 42,848 kes denggi direkodkan setakat Rabu lalu, meningkat 34.8% berbanding 31,790 kes pada 2025. Dalam tempoh sama, sebanyak 34 kematian akibat demam denggi direkodkan, meningkat 78.9% berbanding 19 kematian tahun lalu. KKM menyeru orang ramai terus mempertingkat langkah pencegahan dengan memastikan persekitaran bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes, melaksana aktiviti pembersihan secara berkala serta mendapatkan pemeriksaan awal sekiranya mengalami gejala demam denggi. Bahagian Siasatan Jenayah Komersil Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan mengingatkan orang ramai supaya tidak memuat turun atau membuka fail berformat .vbs yang diterima menerusi aplikasi permesejan seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya kerana berisiko mengandungi perisian hasad atau malware. Fail berkenaan boleh digunakan penjenayah siber untuk mencuri maklumat peribadi termasuk data perbankan sekaligus membolehkan akses kepada penjenayah siber ke atas peranti mangsa. Orang ramai yang menerima fail mencurigakan dinasihatkan supaya tidak membuka, membalas atau memajukan forward fail tersebut kepada individu lain selain mengelakkan memuat turun fail daripada sumber yang tidak dikenali. Sekiranya menjadi mangsa penipuan, tindakan segera perlu diambil dengan menghubungi pihak bank bagi menyekat transaksi. Segera hubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC di talian 997 serta buat laporan polis dengan kadar segera. Polis turut menggalakkan orang ramai menggunakan aplikasi semakan nombor telefon bagi mengenal pasti panggilan atau mesej yang mencurigakan di samping sentiasa berwaspada terhadap taktik terkini sindiket penipuan dalam talian.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Dua produk pelancongan di Labuan menjalani penilaian Malaysia Tourism Quality Assurance MyTQA bagi memperkukuh standard kualiti serta meningkat keyakinan pelancong terhadap produk pelancongan tempatan. Menurut kenyataan Labuan Tourism, penilaian itu melibatkan Labuan International Golf Club LIGC di bawah kategori pelancongan sukan dan rekreasi serta Desa Tunas Hijau Desa Land bagi kategori pelancongan buatan manusia. Sesi penilaian dilaksanakan panel bertauliah yang terdiri daripada Wakil Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Motek Ibu Pejabat, Motek Negeri dan Tourism Malaysia. Program MyTQA bertujuan wujudkan sistem akreditasi sebagai rujukan kepada pelancong domestik dan antarabangsa mengenai tahap kualiti produk pelancongan di negara ini. Inisiatif juga diharap dapat meningkat mutu penyampaian perkhidmatan, memperkukuh daya saing industri pelancongan Labuan serta menyokong usaha menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Kolej Vokasional Labuan, KVL, mengharumkan nama Labuan apabila meraih 6 pingat dan 2 anugerah khas pada International Next Generation Innovation and Technology Exposition Inextech 2026. Pencapaian itu merangkumi 1 pingat emas, 1 pingat perak dan 4 pingat gangsa. Selain muncul Naib Johan Best Social Impact Award dalam kelompok 5 terbaik serta tersenarai Top 5 Innovation Awards. Kejayaan berkenaan membuktikan inovasi yang dihasilkan warga KVL bukan sahaja kreatif dan berkualiti, malah berupaya beri impak positif sehingga mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Pihak kolej turut merakamkan penghargaan kepada para pelajar, guru pembimbing serta barisan pengurusan dan seluruh warga KVL atas komitmen dalam memperkukuh budaya pendidikan, inovasi dan teknologi. Pencapaian itu diharap jadi pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan sekaligus mengharumkan nama Kolej Vokasional Labuan di Persada Inovasi. Permohonan kemasukan ke Tabika Perpaduan bagi sesi persekolahan 2027 telah dibuka sehingga 31 Ogos ini. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian dan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 4 hingga 6 tahun yang memiliki sijil kelahiran serta MyCard. Keutamaan diberikan kepada pemohon yang menetap atau ibu bapa yang bekerja dalam lingkungan 10 km dari Tabika Perpaduan. Tabika Perpaduan diperkasakan menerusi Pelan Pendidikan Awal Kanak-kanak Tabika Perpaduan 2021-2030, inisiatif Kementerian Perpaduan Negara yang bertujuan meningkatkan kualiti pendidikan awal kanak-kanak. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam dan hujan pada sebelah pagi. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 50 hingga 60 km sejam. Laut berombak mencecah ketinggian 3.5 hingga 4.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius, suhu minimum 24 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua di perairan Labuan berlaku sehingga Rabu 15 Julai ini. Keadaan ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

0: 2026.
1: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemas kini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8:06 malam. Untuk perkembangan semasa di Pusat Media SPR Kota Iskandar, kita bersama Suzilawati Muhammad Sumib. Suzilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Yati, ketika ini di sini dari Pusat Media SPR Dewan Banquet Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44% di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggak bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Suzilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda Arsan Garan serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawa Mazlan, untuk perkembangan di Antarabangsa bersama Anas Maknar.
3: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' On Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan dan ketika ini peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6 segalanya terhenti, proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Wangsa. Setakat ini laporan saya Anas Makno dari Puteri Wangsa, kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resorts Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul.
4: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pelan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu saja laporan saya, kembali ke bilik siaran.
0: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
5: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk pastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap lawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murak yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Ketika ini, Barisan Nasional BN mendahului 29 daripada keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam satu sidang media memaklumkan perkembangan ini setakat pukul 10.32 minit malam. Perkembangan seterusnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Untuk perkembangan di Dewan Muafakat Taman Yayasan Segamat bersama Saufi Nawawi. Saufi, teruskan.
1: Baiklah, hati-hati. Ketika ini di Dewan Muafakat Taman Yayasan untuk keputusan rasmi bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Encik Muhammad Fazli Yusof sebentar tadi. Barisan Nasional berjaya.

0: Kini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, kembali bertemankan kami di Nasional FM. Seketika kita nak bersama dengan rakan pelapor Erwin Zaid di N32 Endau. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya masih berada di Dewan Sepergunaan Endau Masing bagi membawakan perkembangan terkini pilihan raya N32 Endau. Dan baru sebentar tadi, pengurus pilihan raya N32 Endau TPR Abdul Karim Bakar mengumumkan calon Barisan Nasional Alwiyah Talib memenangi kerusi Endau dengan majoriti 3,545 undi. Dan Alwiyah memperoleh 9,529 undi, manakala calon Pakatan Harapan Saiful Nizam Samad memperoleh 2,552 undi. Calon Perikatan Nasional Hasnul Hakimi memperoleh 5,984 undi, manakala calon Asri Jati Awang 394 undi. Sebanyak 244 kertas undi ditolak dan 41 kertas undi tidak dikembalikan. Peratusan pengundian di N32 berada pada 65.16%. Baik, sekian laporan saya yang sahih di RTM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM. Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seterusnya kita bersama dengan rakan pelapor Nur Azizah Drahman yang sekarang ini berada di N45 Setulang. Silakan.
3: Baik, terima kasih Dia. Saya kini berada di Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu Johor Bahru dan baru diumumkan sebentar tadi keputusan rasmi bagi pilihan raya N45 Setulang oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya iaitu Syed Nurul Syahrin Syed An-Nasir. Jadi keputusan bagi N45 Setulang dimenangi oleh calon PH yang telah pun memperoleh undi sebanyak 17,560 dengan majoritinya 623. Calon Barisan Nasional memperoleh undi sebanyak 16,937 sementara calon bersama 1,372 dan calon bagi Perikatan Nasional 1,238. Jumlah undi oleh pemilih ialah sebanyak 37,107 dengan kertas undi yang ditolak itu sebanyak 394 dan kertas undi yang tidak dikembalikan ialah sebanyak 23 kertas undi. Jadi peratusan pengundian bagi N45 Setulang ialah 62.51%. Rasanya itu dulu laporan saya di N45 Setulang yang sahih hanya di RTM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seketika kita bersama dengan rakan pelapor Muhammad Najib Mashor di N6N15 Maharadi. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Langsung seketika dari Pusat Penjumlahan Rasmi Undi DUN N15 Maharani. Pada ketika ini saya bintas langsung dari Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahkota. Di Dewan ini, bersama-sama seketika saya tadi, saudara, pengumuman rasmi telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Encik Zainal Iran di pentas utama seketika saja tadi. Di mana dapat saya kongsikan keputusan rasmi yang telah pun diumumkan oleh beliau menyaksikan Barisan Nasional menang 10,570 undi dengan majoriti 2,143 undi. Baik, empat calon bertanding bagi merebut kerusi N16, iaitu Anwar Hayyan dari Perikatan Nasional yang berjaya memperoleh sebanyak 5,658 undi. Amir Jack mewakili Parti Muda dengan 2,495 undi, manakala calon dari Pakatan Harapan Taqiyuddin Cik Man dengan 8,427 undi. Pengumuman secara rasmi seketika saja tadi sekaligus mengangkat calon dari Barisan Nasional Dato' Asyari selaku penyandang bagi kerusi N15 Maharani. Baik, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Kembali ke Nasional FM.
0: Terima kasih atas kesedihan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM. Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seterusnya kita bersama dengan rakan pelapor di N24 Senggarang, Aiman Hakim. Silakan.
3: Baik, terima kasih Diana Wai. Tadi saya baru saja selesai bersama-sama dengan sesi proses penjumlahan undi di Dewan Seri Intan Pusat Latihan Teknologi Tinggi ATEC di Batopat. Pada ketika ini baru saja selesai proses pengumuman tentang siapa calon yang memenangi kawasan N24 Senggarang ini. Dan saya boleh kongsikan calon Barisan Nasional Muhammad Yusla Ismail berjaya mempertahankan kerusi Dewan Negeri N24 Senggarang di Batopat selepas memenangi perebutan kerusi itu di Pilihan Raya Negeri PRN Johor yang ke-16. Beliau meraih majoriti 7,916 undi sekaligus mengatasi pencabar terdekat daripada Pakatan Harapan On Abu Bakar. Dan keputusan rasmi itu diumumkan Pegawai Pengurus Suruhanjaya Pilihan Raya N24 Senggarang Ahmad Azhar Abdul Hamid selepas pengiraan melibatkan semua 73 peti undi selesai. Dan kawasan N24 Senggarang merekodkan peratusan keluar mengundi sebanyak 73.3% membabitkan seramai 27,736 pengundi yang menunaikan tanggungjawab hari ini. Dan kawasan Senggarang ini turut menyaksikan pertandingan tiga penjuru yang turut ditandingi calon Perikatan Nasional Dato' Rashid Hasnon. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan di N24 Senggarang ini, yang kemenangannya berpihak kepada Barisan Nasional, calonnya Muhammad Yusla Ismail. Sekian, kembali kepada Nasional.
0: Terima kasih atas kesedihan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.

0: Kura Perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menjemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu Jiwa.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritian!

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya

pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Abanglah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi, bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.58 dan Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Bahru Johor 5.51, Bandaraya Melaka Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57 dan Ipoh Perak 5.57. Manakala di Georgetown Pulau Pinang 5.58, Arusta Kedah 5.56 dan Kangar Pelis 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Pagi yang pastinya menceriakan pagi anda. Seperti biasa, kita ada perkongsian berita pilihan SP untuk hari ini. Kita mulakan dengan tajuk PENA beri sokongan penuh penguatkuasaan bahasa Melayu dalam perkhidmatan awam. Penguatkuasaan penggunaan bahasa Melayu secara mutlak dalam urusan rasmi perkhidmatan awam perlu dipatuhi sepenuhnya bagi memastikan kedudukan bahasa kebangsaan terus diperkukuh. Presiden Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA, Dr. Muhammad Saleh Rahmat, menyokong penuh penegasan semula yang dilaksanakan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sekaligus menyifatkan langkah itu tepat dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Ketetapan berkenaan lebih lama ditegaskan kerajaan, namun masih terdapat pihak yang terlepas pandang dalam pelaksanaan itu. Ini sepatutnya diperkuatkuasakan dan bukan dilemahkan lagi. Dan apabila ada ketegasan dan pemugaran semula arahan itu, dan sebenarnya kenapa perlu diulang-ulang, tetap perlu dilakukan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM pada program Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan ke-40. Terdahulu, JPA dalam satu surat edaran memaklumkan penggunaan bahasa Melayu perlu diutamakan secara mutlak dalam semua urusan rasmi perkhidmatan awam selaras dengan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 Akta 32. Penekanan itu turut selaras dengan Perkeliling Perkhidmatan Sumber Manusia, Ceraian PO111, Pemerkasaan Penggunaan Bahasa Melayu dalam Perkhidmatan Awam. Surat edaran itu turut diagihkan apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara Bilangan 1 tahun 2026 8 Julai lalu turut memberi penekanan terhadap perkara itu. Satu lagi saya kongsikan, 36,900 parti ditahan, JIM terus perhebat penguatkuasaan. Seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin parti ditahan, termasuk mereka yang diserahkan kepada Jabatan Imigresen oleh agensi penguatkuasaan lain menerusi pemeriksaan terhadap 84,464 individu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, tangkapan itu merupakan hasil 6,237 operasi telah dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun lalu. Ini menunjukkan bahawa kita serius dalam menangani isu warga asing yang melanggar peraturan imigresen di Malaysia. Beliau kata demikian pada sidang media selepas program jalinan strategik Jabatan Imigresen Malaysia bersama media. Selain itu, seramai 978 majikan turut ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen. Bagi Jun saja, Jabatan Imigresen Malaysia melaksanakan 1,154 operasi melibatkan pemeriksaan ke atas 13,078 individu. Daripada jumlah itu, seramai 4,093 warga asing serta 133 majikan ditahan, dan statistik tersebut membuktikan kesungguhan JIM dalam menangani isu warga asing yang menyalahi peraturan imigresen. Operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat tanpa henti bagi membanteras parti dan warga asing yang melanggar undang-undang. Baik, itu antara perkongsian berita pilihan SP. Seperti biasa, nak dapatkan berita-berita terkini, terus saja longsori portal berita rtm.gov.my. Saya akan kembali lagi selepas ini lebih kurang 6.45 minit pagi nanti dengan perkongsian info cuaca untuk anda. Kembali selepas ini.

PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: National, BN, Sok 8 plus 6, dan yang kedua, Pakatan Harapan, TH 8 plus 6.
1: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Dato' An Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas kenal tuanku-tuanku bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
1: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam beritu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan tidak kira yang menang mahupun tewas akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah dideluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pick up tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
1: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
1: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi, sebaliknya memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut manakala 20 lagi cedera. Perkembangan banjir di Melaka. Setakat pukul 6 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 989 orang daripada 300.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Kanak-kanak asyik bermain, berkejar-kejaran hingga ketitian. Jangan ditukar ke frekuensi lain. Teruskan mendengar. Salam Padian.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan terus berkukuh usaha menstabilkan harga barangan keperluan di Labuan menerusi mesyuarat jawatan kuasa Pelan Tindakan Program Penstabilan Harga bagi wilayah Persekutuan Labuan dan Sabah. Mesyuarat dipengerusikan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Loh Sufoi bersama Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Julita Majungki bagi membincangkan langkah intervensi harga barangan asas. Fokus utama memastikan bekalan barangan keperluan di Labuan kekal mencukupi pada harga yang stabil dan berpatutan di samping memperkemas rantaian bekalan makanan,